Orattaluni takserunniarpallaagu maarlaniu blaakut oaangnerumaartoro 20 mit uni uninga tamani 3 mi gumaarluni tegwata koisle teminne naasigiyawila tekene qetcherniuni unnuk amaaqagu